so hohe Höhe ist Gaugesteier Stereo. Malla, Maria, saviste jälkinimä, maase sama Thomas, kesu juurde Roomas, nainen, koomas, kaina, Napoleon.

treno, hulla, romainsi imemmin. Öesko hisevä puhut sulle tere hommikku, sä ei suudellut kikkuu, hopis mingit muu.